0: Sevi.
1: Aveți cu pe zi, Monino. Un business pe fel azi, există mă, un pape pe iule cu sale.
0: Da, cum nu-mi de primul unii cu sale?
1: Pe dino e pota, o beze se pa, o sale, ave cu depans, o sau finans business. Să-i fă o plână control. Lo, o conec cum e o business pe fe, o conec cum e o contribution, mă pension, o tax, tu șa la o cam monită să fă. E pota.
0: Ok, mi s-a vidi, ne pita, vai pe mă fă.
1: Ia, pe iule cu sale, buca, trebuie bolă.
2: For more information, contact ESSA on 428-9050 or email info@essa.gov.sc.
3: Enjoy 50% cashback tous les vendredis, l'heure paye vous mangez avec Airtel Money, code Ariel Takeaway, Expectra Design, Belloni. Airtel Money.
4: Paradise FM.
5: The best mix of music.